0: ba se otie na na tie obanya se otie obi so na wa so je se otie so a na ho ato pa o
1: yeah
0: o onse o de tie ano basana mama koma swake baton shira ama maso uje yo tafo ma bele no baba chine tie se canvas